Her var det Andreas Oddbjerg, jeg tror jeg elsker deg for evigt, at her sin sangren Andreas Oddbjerg, som fyrer på at leier kvølte klokken holken 11. Vi har haft en ekve tilfell fra sommerfestivalen og i morgen, men om det er så at onker kunne huske seg, eller at han tar vel ikke nøkt over, så kunne vi vise til heimasøyokkara, kvf.fo, her mengt og kveld. Med landa et nytt ommelde kommet av framførselene til Hamradon som i Gjørskvalde, Hamrande gott av Voksbøye iveskriften, og her eisen til som eiter Uiløtene, Samal og Benjamin tar spela, og anna gott tilfær, og her fyr eisen jeg leggjast atræt så kvart som Dæveren og Vikeskifte gonger. Vi færa til Meira av Sommarfestival Aktuellon Tånon. Den næsta skrattjåkon Lena Andersen, Lena som spiller i Chalt, chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui chalt, ui ch

0: Spel, gode spel, og nå har han fra Støntøre Rasmussen, som Asta Høygård og Peter Vichelte og Børo fram. Og Asta, for kommende legatøymann, er velja Sanger Ursøyn og Løyve. Velkommen, Asta.
1: Takk for det, Tia.
0: Ja, Asta, hva er det tunne første tøgnlaget minne?
1: Ja, det har alltid vært nekker tøgnlaget hjemme til åkken. Vi har alltid lurt han ikke, og vi har også spalt instrumenter hjemme til åkken. Og kanskje den første sangen som jeg minner særlig etter at jeg var til å vi kunne ikke sånt skulle betesta, og vi var også repte alle familielever, så det var ikke sånt å skulle sange, men den første kanskje tøvnløyga minne som jeg har vært til er jeg bandt noen til Karmarsten og Margrethe som kom ut i 1992, og hun er bestemt, det var i 6 år, og vi talte jeg har vært kjøpt av banden også. Kött hade kommit ut och jag har så lust efter som banden om Israel längs igen nu och jag får nu det av att jag har sikt lust eller nej och ett nu till att jag har alltid då i alla sanns något sånt.
0: Ja, vi det rygst där fäste Karl Marsten och Margareta och heter er en sanker som tälles mellan första tonlaga minne tja Astor Høygård som är där väl sanker ur skyn och löven. Og asta fyrste sangren vi tog har valgt å spille i fotlar langt, det er Never Ending Story vi Limal. Og dette er en sangren du setter i samband med film og VHS-band og så framvis.
1: Ja, dette er en film som jeg minnes vel at det er et sort eventyr. Det var det sånn ikke så nek man kunne hitte etter, og det var det SVF som det er at og så kom en film i kjøvarsmålen, og man tok opp her, VHS-band, og dette var altså en atterventende film som vi platt opp hitte etter, og og jeg halte akkurat det var også kjærlig vis filmen noen, og det var også kjærlig vis en sanns noen som hver vi hører han en, så husker jeg at han er ordentlig over, og det minner meg om en god barndom, og ja.
0: Skulle vi tage Limal og Never Ending Story?
1: Ja.

0: Home etla Heim vi Lise og Aste. Og Aste, hentan innspelningen hever visser at Stønte Rasmussen høyta til meg, Sintja, kan du si farvel av Tuskon?
1: Det var en konsert i Spania stove, som jeg vet ikke hva det var til akkurat, men jeg har oppe sånn til hentan sannsyn, og Mitchell spalte under, han er så tidlig hentan sannsyn opp, Mitchell Kvannestøyen, og jeg har ikke hatt det slis her, så jeg måtte så synes jeg det torske verset for Lise. Og etter denne konsertene så kom Støntor til meg og spurte om jeg var AH og jeg synes jeg en sang til henne av torskene. Og så da jeg fant det at jeg var akkurat høsens sanger, så sa jeg, ok, dette kan jeg ikke si noe til. Du heter en sanger som jeg har lurt av sånn, jeg vet selv.

Away From You. Vi da hørt B.A. Robertson og Maggie Bell. Vi sang ikke noen Hold Me. Klokkan 12.12 var klart jeg fer hjemme i byen. Tannfarleien var nægge for seg. Fyrir ikke blod tidsum, da kostet brunni Arjun, og man av brunni, og man i Santager, fram vid landet, opp vid Voksbottene, og nian i byen, her en fotlig klubba gærer byeie. Her var Aktagera, inn og i dansen av Sia som eller Sia som Eddie Grant, jeg vil ikke dansa, jeg vil ikke dansa, vi tær.

app Nu det en løyt en søyan søynast Hey app, hvordan jeg vekker jeg oppe det bedre enn her nu? Jeg elste, hey, jeg yngste sagt av etter fyrr og nekka oftere Du visste jeg alltid okkurs gott og okkurs nøyt å fortelje meg mildur, fytte, stortlige maver Eginn spurt og alltid jeg nøy hvordan vi heie ta og du syr til fyrir jeg at öll vore glæ Jeg tann, jeg i dag og du takker vi at her appe Du var sløy med i familien Sagt til Jone 1945 Skriva dagt og jeg nyr Du min firmynd Du min hitja Du min appe

Sølja dronger, sølja dronger, sølja dronger, soppa dronger, en brune fungerer, middelfinger, flagger, fyrer, kæren, bøtten i hele stonk, vi nekker navn og noen kun åkne. Til lag, blikket stille, pinna still, pinna brenner, beina grinden, kjinter brenner i ånden, vet vi drottning gong, fjeltene som er samlige, er spek, kæpen, zombies, det er det hele nære, rødde munn, du synes jeg simmer, meira simmer, meira simmer, etter forutla feir, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar, rukne kvar

Lajan har gjerlig ikke hører en strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holde trepp. Det er brenn i holde mest, bare han måler at det lesjen. Og det glitcher skapen er versen, hvor faen når man er spelten. Vi sabba vikner, men jeg kikk til flokkast. Og man kikk til flokk, er det ligger mittelen teori og